0: Shia ro, enti monhwɛ na monto aba ne yie, monto aba ne yie sɛ de ɛbɛyɛ a ɛno ɛbɛtumi aboa. Na mmom saa tribalism, favoritism da bi ɛno de mu nyimfrim. Na monhwɛ nipa a ɔbɛtumi ayɛ adwuma ne yie, ɛno ɛhɔ no wabɔ hɔ paa. Ɛsan sɛ ehia.
1: Da memre yi, obi biara mfa n'anyi nto fam. Sɛbe sɛbe sɛbe no nkere n'adwene. Na wɔnhwɛ dɛ hɔ no a wɔrekɔ chairman, ɔno na ɔyam. Osan dɛ ɔno na ɔde nhyehyɛ ntoto yi akwankyerɛ na party ne yɛsu ɔde aba amatum abutu bɛkita yɛ nsɛm bii wɔbaa no wɔyɛ no toroka wɔdugu hɔ ɛso wɔhwehwɛ position wono yɛagyene w'anyɛ o yɛankwa ne dɛ ɔfi mu krom yɛankwa dɛ ɔme yɛankwa mankwa dɛ ɔyɛ wo nua wobusua yi wakonta wasewa wo papa wo mame a menana nka so a yɛankwa ne dam yɛankwa ne daa wotum wayɛ adwuma no na wayɛ adwuma no yie ma kunimu de aba metoto serɛ mo party yɛ abrɛ m o Pati ya suma cha wa sama kan de ehuhi wa nyohwe enyohwe ifika da mti apaba oh afibera nanimom nimu asem afibera